0: P11.
1: Dance. Get on the floor.

0: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
1: Dette P11. Dance. Klassikere fra dansegulvet.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
1: Dette P11. Dance. Klassikere fra dansegulvet. Get roll with the fever on the dance floor.

Vapor.

0: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
1: Dette P11.
0: Fans.
1: Klassikere fra dansegulvet.
2: Let's go! Kom igjen, Tomano! I vengen kommer!

0: sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
1: Dette P11.
2: Dance.
1: Klassikere fra dansegulvet.
2: Let's go!
3: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
1: Dette P11. Dance. Klassikere fra dansegulvet.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.